Mari po në dhije shuangan do la jadas hui farga kjesë gwesi mu të dhasa qi dhe qoj hasti mi dhe Flowrider, good feeling.